so na die nyina dewo ni mo deja na die nyina show na yase udina ye kanfo udina ye trontrom ewa die da wase.